chốt cho là lão chua rồi này, thế cho lão chua rồi, có huy ở, một đặc biệt trên mua lấy cái đi chui nhè, thế có bao nhiêu rồi.

ai chỉ mang cửa đồ vật quê đấy nhà quán thì có qua bây giờ đi cái như thế quán thì có qua qua cũng chết quê đấy à thì cái quán thì có qua cha nó em tiền nằm ở đây thì tôi mang cái đồ vật quê quán đi chùa là cái gì cái có luôn cái quán thì đồ đi quán đúng cái có qua mà đi cái như